Poslije tragične smrti ovog umjetnika 1976. godine na dužnost šefa Narodnog orkestra stupa klarinetista magistar Božidar Boki Milošević. Sama činjenica je da je na čelu orkestra klarinetista, a ne violinista, uticala je da ovaj orkestar dobije zvučnu boju koja se bitno razlikovala od boje Carevčevog orkestra. Također se mora naglasiti da je tih godina silovit prodor ostvarila i takozvana novokomponovana muzika, često sa primjesama stranih melodijskih i ritmičkih obrazaca, i da su se muzički urednici i programski kolegijum našli pred velikim programskim izazovima i pitanjima. Kako i u kom pravcu formirati repertoar Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd? Tada se na svu sreću smoglo snage da se ostane dosljedan i vjeran tradicionalnim muzičkim vrijednostima i da repertoar orkestra čine prije svega narodne pjesme, igre iz svih krajeva Jugoslavije. Ipak, ove turbulencije na muzičkom planu odrazile su se i na rad orkestra. Dolazi do promjene u sastavu, uvođenjem bubnjeva, a znatno veću ulogu dobijaju harmonika i klarinet.

Narodni orkestar Radio Televizije Srbije dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima su i Zlatni Beočug 2007. godine, kojeg dodjeljuje Kulturno-prosvjetna zajednica Beograda za trajni doprinos kulturi Beograda. Zlatna plaketa Saveza amatera Srbije 2010. godine za umjetnički doprinos u očuvanju narodne muzike Republike Srbije. Velika plaketa 2019. godine festivala Carevčevi dani za ostvaren izuzetan doprinos razvoju i njegovanju srpske narodne muzike, kao i brojne zahvalnice za učešća na koncertima humanitarnog karaktera. Za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom području, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije dobitnik je Vukove nagrade za 2021. godinu, koju tradicionalno dodjeljuje Kulturno-prosvjetna zajednica Srbije.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj, zakasnit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: Ano, jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik, pred nama nova radna sedmica, ponedjeljak je 7. septembar. I evo, jutro počet ćemo u, nadam se, dobrom raspoloženju. Sa vama će biti tonski realizator Slaviša Kovinić, informativni dio priprema Gostimir Kajskić, muziku odabrao Bratislav Božić, ja sam Draško Ratković. Jutro je poprilično svježije u krajini u odnosu na ostale dijelove Republike Srpske. Jutro je najsvježije na Sokolcu, a već u krajini Novigrade, Prijedor, Dubica, zatim i Posavinje, ponegdje Modrića, Gradiška, Foča, Derventa, Doboj, Teslić, Šipovo, Mrkonji, sve to 10 stepeni jutros. Rogatica, Višegrad, Šamac, Srebrenica, Pale 11, Gacko, Zvornik 12, Bijeljina, Brčko, Han, Pjesak i Nevesinje 13, 14 u Istočnom Sarajevu u Banja Luci, 17 u Biliću i 18 u Trebinju. U Banja Luci je vedro nebo, imamo još izgleda nekoliko lijepih dana pred sobom sa ugodnim temperaturama. I ovog jutra poziv da nam se pridružite porukama na 065-322-233 da upotpunimo prije svega onaj servisni dio u Razbudilniku. Mi ćemo ono što nam dolazi u redakciju, tamo nešto oko, kasnije oko pola osam da vam predočimo, a to su najviše najave iz elektrodistribucija gdje se na nas planiraju radovi, da li možda negdje neće

biti vode. Naravno, pratit ćemo situacije i na požarištima, opet gori na jugu u Hercegovini, ali još nekim dijelovima je bilo požara i prošlog vikenda. One najnovije informacije pokušat ćemo saznati u ovim ranim jutarnjim časovima u Razbudilniku ili u našem informativnom dijelu programa. U svakom slučaju nadam se da ćemo uspjeti da uđemo spremni u ovaj radni dan. Ponedjeljak je, družit ćemo se i sa prijateljima iz jutarnjeg programa Radija Beograda. Jutro je svakog ponedjeljka u 10 časova do 10 minuta do 8 časova, zajedničko druženje nekoliko minuta, razmijenit ćemo nekoliko informacija, najava događaja, šta se dešavalo, šta će se dešavati u našim gradovima. A tu je i tema Razbudilnika. Ovog je jutra u Razbudilniku govorit ćemo o tome koliko je suša uticala na poljoprivredu ove godine, što bi se moglo učiniti da se pripremimo za sljedeće godine, jer ovakve vremenske prilike, kažu meteorolozi i klimatolozi, bit će sve češće. U tematskom dijelu ćemo nešto više u trećem satu Razbudilnika, kada očekujemo i gosta u studiju Radija Republike Srpske. Šest časova, pet minuta. Dobro jutro.

0: 6 časova, 9 minuta, vrijeme za prve vijesti u studiju Gostinir Kajskić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Na sahrani se očekuje dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. General Mladić biće sahranjen pored ćerke Ane. Prije sahrane tijelo generala biće izloženo u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku, gdje će u podne biti služeno pijelo. Porodica generala Mladića apelovala je na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeći vijenci, da to ne čine, već da taj novac uplate za liječenje oboljele djece. Darko Mladić, sin preminulog generala Ratka Mladića, izjavio je da ljudi pokazuju veliku ljubav prema njegovom ocu i da vjeruje da će sahrana proći mirno i dostojanstveno. Veliki broj boraca iz Republike Srpske otputovao je u Beograd da odaju posljednju poštu svom ratnom komandantu, generalu Ratku Mladiću. Prevoz je organizovala Boračka organizacija Republike Srpske u saradnji sa vlastima Srpske i Srbije. Pregovori specijalnih izaslanika Sjedinjenih država Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera sa ukrajinskim predstavnicima održani su u Kijevu. Kushner je naveo da Sjedinjene države pripremaju mirovni paket, dok je Witkoff ocijenio da je u posljednjih 48 časova započet konstruktivan proces približavanja strana. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su razgovori sa Witkoffom i Kushnerom bili suštinski. Razgovarano je o bezbjednostnim i ekonomskim garancijama za Ukrajinu, kao i o isporuci raketa protivvazdušne obrane i zimskom paketu podrške. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan sa 2-1 u 180. vječitom derbiju u osmom kolu Superlige Srbije. Crvena zvezda vodi na tabeli sa 18 bodova i dvije utakmice manje. Partizan je sa utakmicom manje na 12. poziciji sa 7 bodova. Toliko u ovim vijestima. Ponovo smo zajedno u 7 časova u jutarnjim novostima.
0: Hvala gosti Mirka, došli smo do vremena. Jutro u Srpskoj u pojedinim dijelima svježije, pogotovo u Ukrajini. Sokolac 9, Novi Grad, Prijedor, Dubica, Modriča, Gradiška, Foča, Derventa, Doboj, Teslić, Šipovo, Mrkonjić, Grad 10, 11, Rogatica, Višegrad, Šamac, Srebrenica, Pale, 12, Gacko, Zvornik, 13, Bijeljina, Brčko, Kampijesak, Nevesinje, 14, Istočno Sarajevo, Banja Luka, 17, Bilića, 18, Trebinje. Prognozu vremena pripremio Igor Tadić.
2: Danas sunčano i toplo uz malu oblačnost u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Jutro svježije. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na jugu jutros i večeras umjerena bura. Danju pojačan južni. Maksimalna temperatura od 26 do 35 stepeni Celzijusa. Sutra i preko sutra uglavnom sunčano i toplo. U srijedu popodne ponegdje pljusak sa grmljavinom. U četvrtak nestabilno i svježije s povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Moguće i lokalne nepogode. Viša temperatura u južnim i istočnim krajevima. Djelimično je povoljna biometeorološka situacija. Većina ljudi će se osjećati dobro. Preporučuje se zaštita od jakog sunčevog zračenja.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

Jedna informacija iz Prijedora, danas počinju dani sporta. U Prijedoru traće 3 dana i tu će biti predstavljeni sportski klubovi i svi sadržaji namijenjeni djeci, mladima, ljubiteljima sportskih aktivnosti. Biće tu turnir 3x3 u fudbalu, basketu, zipline, aktivnosti koje pripremaju prijedorski izviđači, saobraćajno obrazovni poligon za djecu, bicikliste, pješake i svečani defile sportista. Svakog dana drugi sport, sportski klubovi i sadržaj će biti na Trgu majora Zorana Karlice. Posjećamo, ponedeljak je ove sedmice, neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama zbog odluke vlade da se nastava obustavi ove sedmice zbog visokih temperatura, tako da do 11. osnovci i srednjoškolci ne idu u školu. A kako će vrijeme biti danas i narednih dana, o tome ćemo za nekoliko minuta detaljnije.

prognoza vremena, svježije nešto u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i u višim predjelima Sokolac 9, Novi Grad, Prijedor, Dubica, Modriča, Gradiška, Foča, Terventa, Doboj, Teslić, Šipovo, Mrkonjić, jutros 10, Rogatica, Višegrad, Šamac i Pale 11, Gacko, Zvornik 12, Bijeljina, Banja Luka, Brčko, Han, Pjesak, Nevesinje 13, Istočno Sarajevo 14, Bileća 17 i Trebinje 18 stepeni. Jutro nešto svježije, vedro u većini krajeva, a danas će biti pretežno sunčano i toplo uz nešto malo oblaka. Temperatura od 30 do 35, na planinama oko 26, u Banja Luci će biti oko 33 stepena. I sutra se nastavlja sunčano i

Toplo uz prolaznu malu oblačnost, ujutro temperatura od 12 do 17, na jugu do 23, na planinama oko 9. Dnevna sutra od 30 do 36 stepeni. I u srijedu sunčano i veoma toplo. Posle podne u srijedu na oblačenje koje će ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Temperatura ujutro od 14 do 19 na planinama oko 10, na jugu do 23, a dnevna u srijedu od 31 do 37, u višim predjelima oko 28 stepeni. Promjena vremena dolazi u četvrtak, bit će promjenjivo do pretežno oblačno, svježije nestabilno s povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U četvrtak su ponegdje moguće i nepogode uz obilnije padavine i pojavu grada. Ujutro od 14 do 19, na jugu do 22, na planinama oko 11, dnevna temperatura u četvrtak od 24 na zapadu do 34 na istoku i jugu, na planinama oko 20. Dakle, bit će to desetak i više stepeni, niža temperatura ponegdje u odnosu na srijedu. Petnaest minuta je do 7 časova.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

Slušate Razbudnik Radija Republike Srpske do 7 časova još 10,5 minuta. Podsjećamo je na temu ovog jutra, govorit ćemo o dugotrajnom sušnom ljetu i koliko je to uticalo na poljoprivredu u Republici Srpskoj. Nakon rekordnih temperatura dugotrajne suše, poljoprivrednici osebiraju štetu. Rod pojedinih kultura će biti višestruko manji, najviše su stradale povrtlarske i voćarske kulture, ali će i rod kukuruza biti izuzetno loše i bit će teško obezbijediti hranu za stoku. Poljoprivrednici će se morati snalaziti kako znaju. Problem je nedostatak vode jer su i mnoge akumulacije presušile iz kojih su poljoprivrednici navodnjavali svoje njive, a prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Srpska ekstremna suša praćena dugotrajnim toplotnim talasima negativno utiče na sve poljoprivredne kulture. Ovakvi vremenski uslovi koji duži period prelaze kritične granice dovode do toplotnog stresa, prijevremenog sazrijevanja pojedinih kultura i sve će to uticati na poljoprivredu ovog ljeta, odnosno ove sezone, a mi ćemo o temi nešto detaljnije u Razbudniku u trećem satu kada će nam u goste doći profesor dr. Danijela Kondica Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci. Svoje poruke možete slati na 065 32 22 33. Vrijeme je sada i za Dobro jutro djeca.

0: Proces maštanja je pod snažnim uticajem želja, a mašta je čarolija. Najvažnije na svijetu to je umjeti vidjeti vjetar i čuti snijeg kako pada. Umjeti dotaći prstom sumrak na prvom uglu i osjetiti na usni sanjivi ukus mjesečini. Mašta je misaoni proces zamišljanja budućih događaja, kao i sposobnost stvaranja novih cjelina kombinovanjem različitih predstava, ideja i pojmova koji u tom obliku ne postoje u ranijem iskustvu.
1: Mašta je kad neko nešto izmisli i kad neko nešto pomiješa, pa mašta je tako nešto kao neki mikser da se miješa i da se izmisli. Pa o nekim robotima. Pa zamišljam jednog velikog koji ima one debele ruke i svjetlo. Plave boje ovdje ovu, nisam pripravila. Pa on je kao neki svemirski policajac i bori se.
2: Mašta je kad neko nešto sanja. Maštamo raznim sanjima i nekad se plaši nečega. Zato što

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, izdvajamo važnije vijesti.
0: Danas je sahrana generala Ratka Mladića, da odaju poštu slavnom komandantu Vojske Republike Srpske. U Beograd stižu hiljade ljudi iz svih krajeva i inostranstva.
1: Ljudi pokazuju veliku ljubav prema Ratku Mladiću i vjerujem da će sahrana proći mirno i dostojanstveno, poručio Darko Mladić.
0: Sjedinjene države žele mirno rješenje rata između Ukrajine i Rusije, poručili američki izaslanici nakon posjete Moskvi i Kijevu.
1: Fudbaleri Crvene zvezde savladali Partizan u 180. večitom derbiju.
0: I danas je sunčano i toplo.
1: Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, bit će sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu. Na sahrani se očekuje dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva. General Mladić bit će sahranjen pored kćerke Ane, a prije sahrane tijelo generala bit će izloženo u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku, gdje će u podne biti služeno pijelo. Porodica generala Mladića apelovala je na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeće i vijence, da to ne čine, već da taj novac uplate za liječenje oboljele djece. Opširnije Gordana Stanić.
2: Veliki broj poruka i poziva stiže Darku Mladiću nakon nedavne smrti njegovog oca, bivšeg generala i komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Kako je izjavio za beogradske medije, očekuje da će ispraćaj njegovog oca proteći mirno i bez incidenta, uprkos velikim tenzijama i pritiscima u javnosti. Porodica generala Ratka Mladića apelovala je na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeće i vijence, da to ne čine, već da taj novac uplate za oboljelu djecu. Prema njegovim riječima, u danima kada se jedan život ispraća, treba učiniti nešto za drugi život.
3: Ja sam siguran da niko od njih nema nikakvu primisao da napravi bilo kakav incident ili da uradi išta što bi poremetilo dostojanstvo tog skupa. Nadam se da će država preduzeti sve potrebne mere da se to obezbedi, jer to ne može niko osim države, da bi to sve moglo da protekne mirno i dostojanstveno.
2: General Ratko Mladić je mučenički umro, izjavio je pukovnik Milan Jolović, legenda. Njegovo liječenje je, kako ističe, bilo surovo i nehumano.
4: Mislim da će na sahrani upravo srpski narod pokazati taj revolt, s jedne strane sažaljenje gdje će doći da se na jedan hrišćanski način oprosti svog generala, sa druge strane će ispoljiti taj revolt i taj srpski inat za sve ono što su oni nama od 90. godina radile, a finalizacija je sad preko našeg generala i komandanta Mladića.
2: Predsjednik Skupštine opštinske boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac kaže da će veliki broj bivših boraca sa područja Sarajevsko-Romanijske regije prisustvovati sahrani.
5: Da mu damo posljednju počast, iskreno saučešće svoje porodici da odemo na licu mjesta. General nije umro, general je tek sada oživio i dobili smo jednu legendu, srpsku legendu.
2: Dužno poštovanje i počast na sahrani odaće i Zdravko Petrović, komandant 1. bataljona vojne policije 1. krajiškog korpusa i Vlado Palačković, borac ove jedinice.
6: Ta tuga i bol nam daju hrabrost da se i mi izdignemo, da se ga sjećamo, da ga nikad ne zaboravimo, da ostavimo u amanet generacijama koje iza nas dolaze, da se gromade kao što je vojskovođa Ratko Mladić nikad ne zaboravi i da nam bude putokaz ka borbi za slobodu svog naroda.
7: Na sahranu da ode dužno poštovanje i počast našem komandantu koji je preuzeo komandu u najtežim trenucima za naš narod na ovim prostorima.
2: Kovčeg sa tijelom generala Mladića biće izložen u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku do 12 časova. Oni koji žele da dođu da izraze saučešće porodici i počast generalu mogu to da urade u tom periodu, nakon čega će povorka krenuti ka Topčiderskom groblju, gdje će biti održana sahrana oko 13.30 ili 14 časova, u zavisnosti od toga koliko brzo će kolona.

0: monastići.
1: Danas se navršava 31 godina od kada je NATO avijacija 7. septembra 1995. godine srušila telekomunikacioni toranj Kraljica na Ozrenu i usmrtila petoricu vezista Vojske Republike Srpske.
2: Nekadašnji načelnik štaba 4. Ozrenske brigade Vojske Republike Srpske Zoran Blagojević rekao je da je rušenje ovog tornja bilo preduslov za početak muslimanske ofanzive na Vozuću i cijeli Ozren tri dana kasnije, te okončanje etničkog čišćenja Srba iz Zeničke regije početo 1992. On je pojasnio da su NATO snage rušenjem tornja onesposobile sistem veze srpskim braniocima, istovremeno su artiljerijskim jedinicama takozvane armije BiH slali koordinate kretanja i lokacije Vojske Republike Srpske.
1: Sjedinjene Američke Države se zalažu za mirno rješavanje rata između Ukrajine i Rusije, ali bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rješenje sukoba su veoma male, izjavio je specijalni američki izaslanik Steve Witkoff.
2: On je na zajedničkoj konferenciji sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu rekao da se traži diplomatsko rješenje da bi se okončao sukob Rusije i Ukrajine, a ne vojna nagodba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je nastavak pregovora Ukrajine i Rusije moguć, ali da ključna pitanja, uključujući i teritorijalna, mogu da se riješe samo na nivou sastanaka lidera tih zemalja.
1: Specijalni američki zaslanik Jared Kushner izjavio je da se vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog parlamentarnih izbora koji se održavaju u oktobru ponaša pomalo iracionalno kada je u pitanju pojas Gaze.
2: On je naveo da se Sjedinjene Države zalažu za sprovođenje plana Odbora za mir, na čijem je čelo američki predsjednik Donald Trump, o uništenju oružja Hamasa i svih drugih naoružanih grupa u Gazi, što je preduslov za izraelsko povlačenje iz pojasa Gaze, ali je izraelsko protivljenje povlačenju dovelo do zastoja u tom planu.
1: Na svaki napad Sjedinjenih Država na interes Irana uslijedit će snažan i brz odgovor, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf. On je potvrdio da su iranske oružane snage izvele snažne napade na američke baze.
2: Od ponovnog uspostavljanja pomorske blokade Irana, američka mornarica je presrela više od 90 trgovačkih brodova povezanih sa tom zemljom, saopšteno iz američke centralne komande. Iranska vlada osudila američke napade na iranske komercijalne brodove uz ocjenu da ti napadi predstavljaju ratni zločin.
1: Slušate jutarnje novosti. Vatrogasci u Bileći već nekoliko dana vode borbu sa vatrenom stihijom. Vatra je zaprijetila kućama u nekoliko navrata, ali su za sada odbranjene sve kuće i pomoćni objekti. Trenutno je požar aktivan na lokacijama sela Hođići, Brestice, Korita i Doluše.
2: Na terenu su sve raspoložive jedinice, teren je nepristupačan, a u borbu s vatrenom stihijom uključili su se mještani. Pod uticajem vjetra vatra se brzo širi. Situacija na požarištima u Trebinju jutros je stabilna, potvrđeno je i se teritorijalne vatrogasne jedinice. Juče su vatrogasci imali težak dan, gaseći požare koji su izbili na 4 lokacije.
1: Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine Republike Srpske organizuje danas stručnu raspravu o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama.
2: Organizovanje novih zdravstvenih komora neophodno je zbog unapređenja uslova za obavljanje profesije određenih zdravstvenih radnika, zaštiti njihovih profesionalnih interesa i zaštiti interesa građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu. Razlog za donošenje ovog nacrta zakona sadržan je u potrebi usklađivanja sa trendovima europskih zemalja u toj oblasti, te usklađivanje sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
1: Porodici Stević iz sela Krčevljani kod Modriče potrebna je naša pomoć. Žive u nedovršenoj kući, bez posla su i imaju bolesnu kćerku. U ovom trenutku, kažu, najviše bi im odgovaralo da imaju vodu u kući. Opširnije Bojana Blagojević.
3: Stevići su nezaposleni kada imaju priliku odlaze u dnevnicu, ali zdravstveni problemi im i to sve manje dozvoljavaju. Najveći problem je, kažu, što nemaju vode. U blizini kuće imaju izvor koji bi iskoristili za priključak, ali financijske mogućnosti im ne dozvoljavaju da tu vodu sprovedu do kuće.
4: Za ovu vodu trebalo bi neđe oko 3000 da pumpa i da funkcioniše sa mojom pomoći još.
3: Zorka Stević iz Krčevljana kod Modriče.
5: Treba kabal, pumpa i tak to, a mi nismo mogućnosti, kod nezaposleni, ne radimo. Borimo se tako kako umimo i znamo, što kažu, ja dok sam mogla ići u dnevnicu išla sam sad samo bolila, boli me kičma.
3: Godinama vodu dovoze iz obližnjeg potoka. Zbog suša često nemaju dovoljno ni te vode.

0: Problemi su i zimi, kada zbog snijega vodu ne mogu ni dovesti.
1: Doblat ima iz Krčevljana, ima ova pumpa koju su ljudi napravili, ova opština i tako. Preprošle godine je bilo ovdje, sedam dana smo bili osječeni. Da je metar i 40 bio snijegu i da nije došla do boj opština, da nis poslao bager, ne bi mogli izići.
0: Drže nešto stoke, od toga mogu da se prehrane. Još veća muka je bolesno dijete. Nikolina ima 23 godine i rođena je sa Downovim sindromom.
2: Ja se trudim i borim da mi je da što duže ostanim sa Nikolinom, jer ne znam šta će ona kad ne bude mene.
0: Ovo je prvi put da se javno obrati nekom za pomoć. 3000 maraka koliko je potrebno da se voda dovede u kuću, za Steviće je mnogo. Ali ako se udružimo, ovoj porodici ćemo olakšati život.
3: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizanu u 180. večitom derbiju. O sportskim aktuelnostima u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
4: Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Partizan sa 2-1 u 180. vječitom derbiju u osmom kolu Superlige Srbije. Partizan je poveo u prvom minutu golom Brazilca Žea, a izjednačio je Senegalac Dijengu u 17. minutu. Pobjedu je zvezdi donio Ivanić golom iz penala u 28. minutu. Trener Crvene zvezde Albert Riera.
5: Nisam uopće zadovoljan.
6: I'm not here only to play for the result. The result
5: nisam
6: is coming.
5: Da
6: we're doing a lot of
5: samo zbog rezultata.
6: And I'm totally disappointed with how physically we are.
5: Razočaran sam kako smo fizički
6: izgledali.
5: Nema igrača them, koji je završio normalno utakmicu. Ako hoćemo da igramo u Evropu,
6: we need to run.
5: Na određenom nivou mi moramo da trčimo. Problem je fizičke prirode.
4: Kao i španski stručnjak, Saša Ilić je debitovao kao trener u vječitom derbiju, poslije kojeg je rekao.
7: Prvo da čestitam Zvezdi na pobjedi, drugo da pohvalim moje igrače koji su odigrali za mene jednu izuzetno dobru utakmicu, izuzet nekih određenih detalja u prvom poluvremenu. I ja ne volim da se bavim tim, ali ja moram da kažem, kriterijum suđenja na današnjoj utakmici uopšte nije bio onaka kakav treba da bude u vječitim derbijima.
4: Crvena zvezda vodi na tabeli sa 18 bodova i dvije utakmice manje. Partizan je sa utakmicom manje na 12. poziciji sa 7 bodova. Fudbaleri Banjalučkog Borca izgubili su sinoć na gostovanju meč protiv ekipe Sarajeva rezultatom 1-0 u šestom kolu Premier lige BiH. Jedini pogodak postigao je Karabalja u 54. minutu. Borac imao šansu za izjednačenje u 88. minutu, ali Luka Juričić nije iskoristio penal. Ovo je prvi poraz u sezoni za ekipu Borca koja ima utakmicu manje. Na tabeli vodi Zrinski iz Mostara sa 18 bodova, a slijede Borac i Sarajevo koji imaju po 10 bodova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Ekipa Srbije u borbi za treće mjesto savladala je selekciju Poljske sa 3-1 u setovima. Titul šampiona osvojila je Turska koja je sinoć u finalu savladala reprezentaciju Italije sa 3-2 u setovima. Ekipa Turske ujedno je izborila pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.
3: U jutarnjim novostima još o vremenu. Dobro jutro, želimo Dušku Mrkonjiću. Izvinjavamo se zbog tehničkih problema. Pokušat ćemo ponovo da uspostavimo telefonsku vezu sa meteorologom Duškom Mrkonjićem kako bismo saznali kako nas vrijeme očekuje danas. Halo, da li se čujemo? Izvinjavamo se zbog tehničkih problema. Slušali ste jutarnje novosti. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
8: Danas je sahrana generala Ratka Mladića, da odaju poštu slavnom komandantu Vojske Republike Srpske, u Beograd stižu hiljade ljudi iz svih krajeva i inostranstva.
3: Ljudi pokazuju veliku ljubav prema Ratku Mladiću i vjerujem da će sahrana proći mirno i dostojanstveno, izjavio Darko Mladić.
8: Sjedinjene države žele mirno rješenje rata Ukrajine i Rusije, poručili američki izaslanici nakon posjete Moskvi i Kijevu.
3: Fudbaleri Crvene zvezde savladali Partizan u 180. večitom derbiju.
8: 7 časova 15 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša

0: značajno bilo, jer je bio opšti haos, velika količina, da kažem, vatre se obrušilo na pojedine stambene objekte uz magistralni put. Brzina širenja je bila požara jako velika. Čak i sva vozila i oprema koja je postojala u tom trenutku. Bili smo, malte ne, bespomoćni koliko je to bio jak udar toga cela požara. Moram da kažem i ovi mjeseci, septembar i oktobar ovdje u Hercegovini, kad nema duži period kiše, gdje goriva materija, jako isušena zemlja, biljke, drveće, to je prosto pa katastrofu pravi. Nemoguće čak ni zaustaviti, ni suprotstaviti se takvoj katastrofi.
1: Ja sam bio u subotu i nedjelju u tom dijelu i vidio se iznad Bileškog jezera sva brda se u dimu. Koliko trenutno ima aktivnih požarišta u tom dijelu?
0: Pa mi nemamo, mi ove godine u Bileći dosta smo dobijali povoljne informacije o početku požara na otvorenom prostoru. Tako da smo uspjeli da stavimo pod kontrolu 15-20 požara u samom startu, gdje dolazi i vatrogasna taktika i oprema izražaja. Ali kad dobijemo požar koji se zapali u noćnim satima, kad se požar proširi na nekoliko kilometra, prosto tu nema više ni taktike, ni opreme koja može tako da djeli. A naravno, kao što je ovaj požar u selu Koricima pripaljen na dosta nepristupačnom terenu, gdje smo trebali, recimo u početku kad je taj požar izbio, 2 sata puške, jer nije moguće putna komunikacija za vozila doći na to lice mjesta. Tako da se taj požar proširio i napravio nam pravi haos. Haos napravio području Korita, te Koričke vale, tih sela u Koritima, 10 sela bukvalno su, što se tiče stočarstva, ishrane, stoke, u jako, jako teškoj situaciji.
1: Ono što je najbitnije, znači možemo reći, jutros je situacija stabilnija i nadamo se da će tako i ostati.
0: Stabilnija je dosta, možemo da kažemo, i dosta smo radili i noćes zaustavili to širenje požara u većem dijelu. Pomogli su i mještani tih sela, jako su bili aktivni, vidjeli su koliko je to opasno, koliko je to nezgodna stvar, koliko je pogubno za život, za stanovništvo. Čini mi se da je danas malo bolje ili za nijansu bolje nego što je bilo prethodnih dana.
1: Hvala mnogo za izdvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske i veliko hvala za sve što činite. Evo, ja sam već rekao, program, vi ste jutros do 4 bili na terenu i vi i svi ostali vatrogasci i ljudi koji pomažu osim vatrogasaca u gašenju požara ove sezone u Hercegovini. Svima veliko hvala.
0: Hvala vam, hvala i vama. Tu smo za pomoć i za rad.
1: Bio gospodin Radomir Radmilović, komandir vatrogasne, teritorijalne vatrogasne jedinice u Bileći. Eto, čuli ste situaciju, jutros stabilnija, bilo je sinoć teško, čak je na nekih sat vremena bila je obustavljen saobraćaj na putu Bileća-Gatsko, ali sada je tu prohodno, požar je za sada pod kontrolom, nadamo se da će tako i ostati. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 22 minuta je do 8.

0: Mradićevića praćena i u programu radija i televizije Republike Srpske. Kad govorimo o radiju, to je kao i uvijek uz odličnu saradnju sa Radio Beogradom. Hiljada, odnosno desetine hiljada ljudi se već sprema i krenuli su na put iz cijele Republike Srpske za Beograd. I kao što rekoh, to ćemo ispratiti kroz program Radija Republike Srpske. Od onoga što se dešavalo i što će se dešavati u Banja Luci, posebna najava je za Adrijanu, ali to će ostati za kraj. Idemo od onoga što se dešavalo proteklog vikenda, odnosno proteklog vikenda i protekle sedmice u Banja Luci, sjajan festival klasične muzike, a String Fest, bilo je tu nekoliko sjajnih koncerata, radionica, ja ću samo izdvojiti jedan detalj, koncert za bebe u Banskom dvoru, koji je sjajno, kao i sve ostalo što se dešavalo na A String Festu, protekao u Republici Srpskoj trenutno traju i knjiženi susreti na Kozari, Svečana akademija i centralna manifestacija 18. do 19. će sve to trajati. Danas promocija knjige Pokrivanje kuće autora Nenada Grujičića, a sutra 10. septembra promocija knjige o književniku Mladenu Oljači, 11. i dokumentarni film o velikom srpskom pjesniku Aleksi Šantiću, 14. septembra knjižno veče u Vladimiru Krčkovskom, prijedorskom publicisti, novinaru i književniku, a 17. promocija knjige Pere Zubca, Napev od tuge tkan. Od vikend prošli bila je sjajna preporuka mnogo događaja, jedan od možda najzanimljivijih bio je u gradskom parku u Gradišci, gdje je bilo središte antičkog doba. To je bio peti po redu rimski festival Avenčar Gradiška Forum Ludorum ove godine. Forum igara antičkog servitijuma. Ove godine tu je bilo 350 učesnika iz tri zemlje. Bogat program u znak sjećanja na drevni servitijum. Bio je to, kao što rekoh, izuzetno bogat program. Rimske igre, stari zanati, kviz, radionice, antička gastronomija, muzika, zabava za sve generacije. Ostaću još malo Gradišci, da najavim još jedan veliki događaj, 10. do 13. septembra, dakle ove sedmice, Gradiška će biti domaćin prvog međunarodnog filmskog festivala Kova, a festival je posvećen Koviljki Kovi Bavčić, bivšoj filmskoj, prvoj filmskoj montažirki u Bosni i Hercegovini, koja je rođena u Gradišci. Tu će biti domaćih međunarodnih filmova, takmičarski revijalni program i tako dalje. Počinje i pozorište, pozorišna sezona je počela ovog vikenda u Dječjem pozorištu, to smo posebno najavili, a u programu Dan za goste u Narodnom pozorištu Republike Srpske 12. predstava Eksperiment civilizacije, Nevi teatra i studija Spotlest. E sad, poseban, kao što rekoh, posebna najava i poziv za Adrijanu u Banja Luci 3. VAP Fest. Eto. Tako da, prošle i ove sedmice ima vremena da dođeš. Do 14. ćeš moći da probaš ćevapu u Banjaluškom parku Mladen Stojanović i to samo one sertifikovane mogu učestvovati, samo ćevapđije koje imaju sertifikat da proizvode i prave originalni banjalučki ćevap. Tako da, eto, kogod može...
1: Pa to vredi posjetiti.
0: To vredi, naravno.
1: Da, da.
2: Apsolutno.
1: Hvala ti na ovom posebnom pozivu za mene, mnogo mi znači, prepoznali smo na što stavljamo fokus i uvek nekako ti i ja prozborimo o hrani ili piću, eto mi, ti nam se pridruži na Grožđe Balu u Sremskim Karlovcima sljedećeg vikenda, a meni ostavite, iako ne budem tu, svakako pošte rade, poslaćemo neke ćevape.
0: Ima i mimo festivala.
1: Hvala mnogo. Super. Hvala mnogo na ovom uključenju. Hvala, mi se Daško. Tradicionalno čujemo i sljedećeg ponedjeljka.
0: Tako i sljedećeg ponedjeljka se čujemo sa prijateljima iz jutarnjih programa Radio Beograda 1. Jutro je, ovo jutro sa nama su bili Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Evo, lagano završavamo i ovaj sat razbudilnika. Sada je 7:58. Ostanite uz nas nakon sljedeće pjesme i vijesti.
3: Marketing.
4: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
5: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899.

0: 8 časova je i 2,5 minuta, vrijeme za vijesti. U studiju je Stanislav Ljubović. Stanislave, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Daško, pozdrav tebi i našim slušalcima. Evo vijesti u 8 časova. Kovčeg sa posmrtnim ostacima generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Košutnjak, gdje od njega mogu da se oproste prijatelji i poštovaoci. Mimohod građana je počeo, a uz generalov odar su vojnici kao i sin Darko. Na kovčegu je izložena šapka generala Mladića, a orden je. Gardisti Republike Srpske formirali su jutros špalir u čast generala Ratka Mladića. Od ranih jutarnjih časova kod crkve je formirana velika kolona građana koji žele da se oproste od generala Mladića. Uz saobraćajnicu kod hrama su postavljene kutije gdje građani mogu da upale svijeće. Mimohod je predviđen do 12 časova kada će biti služeno opijelo nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Sahrana će biti obavljena na Topčiderskom groblju u terminu od 13 do 14 časova. General će biti sahranjen pored kćerke Ane. Više hiljada boraca iz Republike Srpske otputovalo je u Beograd da oda posljednju poštu svom ratnom komandantu, generalu Ratku Mladiću. Veći broj autobusa već je prešao granicu sa Srbijom, izjavio je predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić. Apelovao je na borce, ali i sve građane, da današnji dan prođe dostojanstveno. One koji ne mogu da prisustvuju u sahrani, Gagić je pozvao da se u to vrijeme okupe kod

0: spomen obilježja poginulim borcima ili ispred hramova i prisluže svijeće. Darko Mladić izjavio je da ljudi pokazuju veliku ljubav prema njegovom ocu i da vjeruje da će sahrana proteći mirno i dostojanstveno. Porodica generala Mladića apelovala je na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe svijeće i vijence da to ne čine, već da taj novac uplate za liječenje oboljele djece. Vatrogasci u Bileći već nekoliko dana vode borbu s vatrenom stihijom. Požar je više puta ugrozio kuće, ali su za sada svi objekti odbranjeni. Trenutno je vatra aktivna na lokacijama sela Hodžići, Brestice, Korita i Doluše. Na terenu su sve raspoložive jedinice. Situacija na požarištima u Trebinju jutros je stabilna za razliku od juče kada su vatrogasci imali težak dan, gaseći vatru na čak 4 lokacije potvrđeno iz teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje. SAD se zalažu za mirno rješenje rata između Ukrajine i Rusije, ali bez dijaloga sa Rusijom šanse za mirno rješenje sukoba su veoma male, izjavio je specijalni američki izaslanik Steve Witkoff. On je na zajedničkoj konferenciji sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu rekao da se traži diplomatsko rješenje da bi se okončao sukob Rusije i Ukrajine, a ne vojna nagodba. Fudbaleri banjalučkog Borca izgubili su sinoć na gostovanju meč protiv Sarajeva 1-0 u šestom kolu Premijer lige BiH. Ovo je prvi poraz u sezoni za ekipu Borca koja ima utakmicu manje. Na tabeli vodi Zrinski iz Mostara sa 18 bodova, slijede Borac i Sarajevo koji imaju po 10 bodova.
1: Hvala Stanislave, bile su to vijesti. Prognozu ćete čuti za nekoliko minuta kada nam stignu podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, tačnije očitavanja u 8 časova.

Stigli su podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. U nastavku razbudnika prognoza vremena i dalje je sveže i sunčano. U 8 časova Sokolac 8 stepeni, Ribnik, Srebrenica, Foča, Han, Pjesak i Šipovo 10, Drinić i Rudo 11, Mrkonjić, Grad, Čemerno 12, Višegrad, Zvornik, Prijedor 13, Gradsko Kneževo, Novigrad 14, Banja Luka, Kalinovik 15, Bijeljina, Doboj 16, Bileća 18 i Trebinje 22 stepena. Danas će biti sunčano i toplo, temperatura od 30 do 35, u Banja Luci oko 33 stepena Celzijusa, ali raste temperatura. Narednih dana i sutra sunčano i toplo, ujutro od 12 do 17 na jugu do 23 na planinama 9, a dnevna sutra od 30 do 36, preko sutra do 37 stepeni, tako da ćemo sredinom sedmice imati i najvišu temperaturu u 9. septembru 37 stepeni. Nakon toga četvrtak donosi promjenu vremena, bit će oblačno, svježije, nestabilno, bit će povremene kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, moguće u četvrtak nakon tih 37 stepeni da ponegdje bude obilnih padavina i pojave grade, dakle nepogoda, ujutro od 11 do 19 na jugu do 22, a dnevna u četvrtak od 24 samo na zapadu do 34 na istoku i jugu. Osim je i 12. minuta, ostanite uz program Radija Republike Srpske. U razbudilniku narednih minuta detaljnije o temi ovog jutra. Govorimo o sušama i koliko su ovog ljeta suše nanijele štete poljoprivredi, šta nam je činiti narednih godina. U studiju sa mnom biće profesor dr. Danijela Kondić sa Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
1: Profesor dr. Danijela Kondić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci je u studiju Radija Republike Srpske. Dobro vam jutro.
2: Dobro vam jutro.
1: Evo imamo situaciju da početkom septembra je obustavljena škola zbog visokih temperatura. Malo prije sam čitao prognozu, 37 stepeni je najavljeno za polovinu ove sedmice, to je skoro polovina septembra. Izuzetno toplo ljeto je za nas, pa još ono kalendarski, ali možemo reći već i jesen, da je topla, ono što je karakteristika, suša, bez padavina. Sve je to uticalo na poljoprivredu ove godine.
2: Tako je. Tako je. Imamo sušu koja više nije incident, već je redovna pojava. Više faktora loših po poljoprivredu i generalno po situaciju ekološku u našem podneblju. Temperature izrazito visoke, nedostatak padavina zajedno u sadejstvu izazivaju pojavu suše koju definišemo kao nedostatak dovoljnih količina vode u zoni korijena, dakle u rizosferi, odakle biljka najvećim dijelom uzima vodu, ali i hranjive materije. Također visoke temperature izazivaju kao i kod nas zagrijavanje biljnog organizma. Biljka mora da transpiriše, da snižava temperaturu, da troši vodu. Ukoliko je nema, biljka djeluje naravno stresno, a stres onda ima dalje za posljedicu redukciju prinosa, redukciju ne samo kvantitativno, već i kvalitativno i pogoršavanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda.
1: Negdje na početku, sjećam se, proljeća, pa možemo reći da je početku, je to nekako bilo, to sve izgledalo sjajno. Pogotovo da. Za voćare. Sve je krenulo na vrijeme, jeste. Sve je bilo odlično, nije bilo leda, nije bilo mraza.
2: Jeste.
1: Međutim, oni su nekako, čini mi se, onda prvi stradali od ove suše.
2: Jeste, ova je godina, možemo je ocijeniti u smislu zametanja plodova i u voćarstvu bila vrlo povoljna. Međutim, pošto su voćne vrste također ugrožene pojavom suše, plodovi su naravno ostali nedovoljno sočni. Također i kod njih se, kao i u ratarskoj proizvodnji, javila posljedica smanjenja ukupnog prinosa, odnosno ukupne rodnosti.
1: Ono što je bilo specifično, tu je rod, ali nema kvalitet, to kažu voćari, tako da će oni tu biti mnogo na kvalitetu, jer nije bilo, kao što ste rekli, dovoljno vlage da
2: tako
1: ti plodovi
2: je,
1: budu sočni.
2: Tako je, voda je, to im, pa mislim, 70 do 80% biljaka čini voda i naš organizam u najvećem dijelu također čini voda. Voda je komponenta živih organizama. Prema tome, sve što je vezano za taj faktor života vezano je za naš život, za našu biologiju i za sve ostalo.
1: Kad govorimo o poljoprivredi, o žitima, pšenica je skinuta sa polja. Kako je to bilo? Oni su imali problem sa sušom, ali čini mi se da smo uhvatili malo.
2: Inače, pošto mi proizvodimo na našim sjetvenim površinama više zbog produktivnosti ozime sorte, onda one se skidaju u julu, početkom u prvoj dekadi jula, ako govorimo o pšenici, ječam još i ranije. Prema tome, one izbjegnu ova dva najsušnija mjeseca, juli i avgust, čak i suša u julu, možemo reći da pozitivno djeluje u smislu pripreme zrna za žetvu, smanjenja vlage, što je onda pozitivno. I u tom smislu gajenje ozimina jeste sigurnija proizvodnja u ratarskoj proizvodnji. Međutim, imamo i druge biljne vrste. Pšenica nije jedina strateška biljna vrsta. Strateške biljne vrste su i kukuruz i soja, a ovo su biljne vrste koje su još uvijek na otvorenim površinama, još uvijek izložene djelovanju.
1: I stradaju.
2: I stradaju.

0: tu ćemo imati za posljedicu snižavanje prinosa. Ovo su biljne vrste čiji metabolizam je najintenzivniji, koji reproduktivnu fazu doživljavaju upravo tokom jula i avgusta. Znači, ukoliko želimo, a želimo, pošto se poljoprivreda bavi proizvodnjom hrane, a hrana je uslov života, moramo se više, dakle, posvetiti pažnji i sistemski rješavati pitanje snabdjevenosti vodom, biljaka vodom, odnosno cijelom poljoprivredom. S obzirom da, kažem, više to, više suše nije neka rijetka pojava, već je to, sušni periodi su sve više duži, temperature su također sve više.
1: Dobro, moramo reći da u Banja Luka konkretno najviše toplih dana je imalo u ovom mjesecu, mislim da je 20 nešto dana bilo iznad 30 stepeni, tako svi su rekordi obeljeni. Govorimo to o Banja Luci, ali to je samo primjer onoga što se dešava u cijeloj Republici Srpskoj. Kažete, evo, kukuruz će stradati, bit će problem za poljoprivrednike koji imaju stoku da napravi silažu. Da sumiramo, eto, jedino te ozimi u svim pšenica, na primjer, nekako se izvukla ove godine.
0: Sem toga imamo i tropske noći, što je također,
1: dakle, veliki problem.
0: Nikad mira za jadne biljke.
1: Kao i za nas. E sad, šta činiti? Rekli ste, sistemski se to mora činiti, nešto da bi se riješila situacija. Problem je što sad imamo i smanjene akumulacije. Nema dovoljno vode, može u njima, ili ima dovoljno vode, ali nije iskorištena za navodnjavanje. Može li se sistemski nešto uraditi kad govorimo o navodnjavanju, ili će bi preporuka bila vas stručnjaka da se sistemski to rješava na taj način da se gaje kulture koje mogu ovo da izdrže? Ili kombinacija?
0: Dakle, i neće biti drugog puta nego sistemski rješavati problem. Prije svega, to su pitanje izgradnje sistema za navodnjavanje su pitanja koja treba da u još većoj mjeri ovo društvo integrišu, da zajedno radimo i djelujemo. Pri tome mislim i na agronome, i na hidrologe, i na meteorologe. Treba da se integrisano bavimo pitanjem snabdjevenosti biljaka vodom, jer nije samo odlučiti kad, sa koliko i kojom vodom navodnjavati biljke. Također moramo voditi računa šta tu vodu veže i zadržava u našem zemljištu, a to je organska materija. Naravno da ima više načina unošenja i organske materije u zemljište, ali prije svega to je i najvažniji je, naravno, unošenje organske materije kroz stajnjak. Stajnjak podrazumijeva stočni fond, znači treba da nam raste i stočni fond, a opet iz ratarske proizvodnje imamo proizvodnju hrane i za ljude i za životinje. Mi smo svi zajedno vezani, postoje i neki drugi načini na kojima možemo da se bavimo u smislu čuvanja vode. To su akumulacije kišnica, znači da se malo počnemo baviti i tim i tom tematikom više, i to su u svakom slučaju infrastrukturni projekti. Znači, pitanja izgradnje sistema za navodnjavanje su infrastrukturni projekti od vitalne važnosti za cjelokupno društvo.
1: To su izuzetno skupi projekti, sad samo pitanje, a mislim da imamo dovoljno te vode.
0: A moramo se odrediti, a poljoprivreda jeste i treba da bude strateška privredna grana.
1: A koliko je rješenje u tome da se prilagodi kulture koje gajimo u ovakvoj situaciji?
0: Pa vidite ovako, znači, južni dijelovi Evrope također je još više pate od problema suše. Recimo, imali smo prilike da razgovaramo sa našim kolegama iz Španije, koji također imaju svinjogojsku proizvodnju vrlo veliku. Imali su i proizvodnju kukuruza izrazito veliku, i međutim suša je i kod njih, naravno, ostavila velike posljedice, i oni su tragali za možda gajenjem drugih biljnih vrsta koje su otpornije na sušu, kao što je, recimo, sirak. Međutim, to su

0: biljne vrste koje imaju, znate, na kraju se vratimo na profit. To je biljna vrsta ili drugi biljne vrste koje daju manji prinos po jedinici površine, imate manju zaradu, a također ne samo to, ne samo da posmatramo iz ekonomskog aspekta, već iz nutritivnog. Znači, zrno kukuruza je to koje, ili silaža, ako govorimo o kabastoj stočnoj hrani, su najvažniji izvori ugljenih hidrata u ishrani životinja.
1: E sad, za kraj me interesuje, govorimo da treba to sistemski da se riješi, i dolazite sa Univerzitetu u Banja Luci, sa Poljoprivrednog fakulteta. Kakav je, pod navodnicima, odnos, kakva je saradnja vas, ljudi iz vlasti, iz instituta, da li se rade projekti, kako se planira budućnost, da li tu ima neki petogodišnji, desetogodišnji, slično planovi koji ste vi uključeni. Kakvi su, o čemu razmišlja i kako planira budućnost?
0: Neki strateški dokumenti postoje. Ja lično, ja govorit ću iz moje perspektive, lično nisam uključena u tu problematiku vezano za naše institucije. Ne mislim ni da su ostale kolege involvirane u taj problem. Dakle, imamo eto i ljudski potencijal, ljudski resurs koji treba također biti više korišćen i više uključen u rješavanje ovog problema.
1: Hvala mnogo za razgovor.
0: Hvala vama.
1: Gošća Radija Republike Srpske bila je profesor dr. Danijela Kondić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci.

0: Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad!
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

Ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske. Lagano se bližimo kraju našeg druženja, 8:43. Mala izmjena u programskoj šemi. Danas u programu Radija Republike Srpske, kao što rekao, u razgovoru sa prijateljima, kolegama iz Radio Beograd 1 i Radio Televizije Republike Srpske, pratit će danas dešavanje u Beogradu, opijelo i sahranu generalu Ratku Mladiću. Konkretno, Radio Republike Srpske će od 12 časova direktno prenositi opijelo generalu Mladiću. Ostalo još u Razbudniku da čujemo kako će vrijeme biti danas i narednih nekoliko dana nakon sljedeće pjesme. Razgovor sa meteorologom.

0: Stigli smo do kraja razbudilnika, do 9 časova, ostalo je još 11 minuta, a u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske je Duško Mrkonjić. Duško, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U većini krajeva u Srpskoj jutro je osvanulo vedro i svježe. Sen u Hercegovini je opet registrovana tropska noć. Danas u nastavku dana pretežno sunčano i toplo, ali bez vrućine nego što su imali prethodnih dana. Slično se nastavlja i sutra, odnosno prekosutra. Mada se od srijede očekuje malo i nestabilnije vrijeme, prije svega ode na zapad i u brdsko-planinskim predjelima, gdje su u večernjim časovima i noći na četvrtak moguće i prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U četvrtak i u petak nastavlja se nestabilno pretežno oblačno vrijeme uz prolaznu kišu i pljuskove uz osjetan pad temperature vazduha. Također treba istaći da će u srijedu maksimalna vrijednost temperature vazduha kretati se od 31 pa do 37.
0: A onda u četvrtak i negdje 28. Dakle, to će biti osjetan pad temperature, moguće i nepogode u četvrtak. Da li onda od četvrtka se nastavlja to malo svježe vrijeme ili se vraća sunce i toplo?
1: Pa upravo kao što ste rekli, nastaće se malo svježije vrijeme sve do dana vikenda, kada se očekuje uglavnom sunčanije vrijeme, ali neće biti uopšte vrućina, mada

0: će maksimalna vrijednost temperature vazduha se kretati od 25 pa do 31, a ovo 31 prije svega misli se na područje Hercegovine i jugoistoka Srpske.
1: Je kiša samo u četvrtak ili narednih dana?
0: Pa i četvrtak i naredni dan.
1: Hvala Duško. Eto, čuli ste kako će vrijeme biti. Pripremite se za vrućine do srijede, od srijede promjena vremena. S ovim završamo Razbudilnik. Hvala za druženje, za ukazano povjerenje svim onima koji su upravili barem dio od ova 3 sata koliko je Razbudilnik trajao. Ako ste zadovoljni, nama je drago. Budite s nama i sutra od 6. Ovo jutro s vama su podijelili tonski realizator Slaviša Kovinić. Informativni dio je pripremila Gostimir Keskić. Muziku smo slušali po izboru Bratislava Božića. Ja sam Draško Ratković. Želim vam svako dobro i do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
2: Aforizam dana! Tužilac je u optužnici tako detaljno opisao zločin da smo i njega uhapsili.

Kovčeg sa posmrtnim ostacima generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Košutnjak, gdje o njega mogu da se oproste prijatelji i poštovaoci. Mimohod građana je počeo, a uz generalov odar su vojnici kao i sin Darko. Gardisti Republike Srpske formirali su jutros špalir u čast generala Mladića. Od ranih jutarnjih časova kod crkve je formirana velika kolona građana koji žele da se oproste od generala Mladića. Uz saobraćajnicu kod hrama su postavljene kutije gdje građani mogu da upale svijeće. Mimohod je predviđen do 12 časova kada će biti služeno opijelo nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Sahrana će biti obavljena na Topčiderskom groblju u terminu od 13 do 14 časova. General će biti sahranjen pored kćerke Ane. Više hiljada boraca iz Republike Srpske otputovalo je u Beograd da oda posljednju poštu svom ratnom komandantu generalu Ratku Mladiću. Ministar rada Radan Ostojić odao je počast generalu u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Košutnjak. Ostojić je rekao da je general Mladić ponovo ujedinio srpski narod. Danas se piše istorija srpskog naroda. General je ušao u istoriju, vodio je srpski narod u najtežim trenucima i tad nas je ujedinio kao i danas, naveo je Ostojić. Darko Mladić je izjavio da ljudi pokazuju veliku ljubav prema njegovom ocu i da vjeruje da će sahrana proteći mirno i dostojanstveno. Porodica generala Mladića apelovala je na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeće i vijence da to ne čine, već da taj novac uplate za liječenje oboljele djece. Vatrogasci u Bileći već nekoliko dana vode borbu s vatrenom stihijom. Požar je više puta ugrozio kuće, ali su za sada svi objekti odbranjeni. Trenutno je vatra aktivna na lokacijama sela Hodžići, Brestice, Korita i Doluše. Na terenu su sve raspoložive jedinice. Situacija na požarištima u Trebinju jutros je stabilna za razliku od juče kada su vatrogasci imali težak dan, gaseći vatru na čak 4 lokacije. Potvrđeno je iz teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje. Specijalni američki izaslanik Steve Witkoff ocijenio je da su šanse za mirno rješenje ukrajinskog sukoba male bez dijaloga sa Rusijom. Witkoff je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu rekao da se SAD zalažu za mirno rješenje sukoba. Tražimo diplomatsko rješenje za ovaj sukob, a ne vojnu nagodbu, a to je ono što je predsjednik Donald Trump uvijek tražio, rekao je Witkoff, odgovarajući na pitanje da li je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman za trilateralni samit sa Zelenskim i Trumpom. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Srbija je u borbi za treće mjesto savladala Poljsku sa 3-1 u setovima. Titulu šampiona osvojila je Turska koja je u finalu savladala Italiju sa 3-2. Turska je ujedno izborila pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Danas pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura od 30 do 35, sada u Banja Luci 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: odigrao najlošiju utakmicu od početka sezone, a jedini pogodak postigao je Karabalja u 54. minutu. Banja Lučani su ipak imali šansu za izjednačenje u 88. minutu, ali Luka Juričić nije iskoristio penal. Ovo je prvi poraz u sezoni za ekipu Borca, koja ima i utakmicu manje. Vodi Zrinjski iz Mostara sa 18 bodova, slijede Borac iz Sarajeva koji imaju po 10 bodova i po utakmicu manje. Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović.
1: Da, jeste nepovoljan rezultat, ali mislim da danas nismo odigrali utakmicu na nivou koji se od nas očekuje. Od samog početka nismo bili ni energetski, ni u fazi, ni koncentraciji. Znali smo da Sarajevo da će igrati ovim dugim loptima, da smo morati te duele dobijati, ali u suštini nismo osvajali te druge lopte. S druge strane, također ni u posjedu nismo faktički uradili ništa, nismo napravili ni jednu šansu i kao slijed toga naravno došao je i ovaj rezultat, čak i penal koji smo imali promašili. Dakle, danas to je bilo ispod onog nivoa koji mi moramo imati, pogotovo kad igramo ove derbi utakmice. Čestitam Sarajevu na pobjedu.
0: Govorimo o odbojci. Sinoć je završeno evropsko prvenstvo u Istanbulu, gdje je zlato osvojila Turska. Sinoć su Turkinje u finalu savladali Italiju sa 3-2 u setovima, te izborile pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. A Srbija je osvojila bronzu na šampionatu pobjedom protiv Poljske u meču za treće mjesto sa 3-1 u setovima. Evo što je nakon meča rekla Tijana Bošković.
2: Složila bih se da ova medalja ima veliku težinu, stvarno. Nakon prošle godine gdje nismo uspjeli da napravimo neki rezultati 24. vratiti se na postolje je svakako velika stvar, posebno sa ekipom koja nije kao što je bila ranije, u smislu da imamo igrače koji su već iskusili ovu atmosferu. Ali stvarno sam ponosna, posebno na mlađe djevojke, na način na koje su danas stala na teren i odigrala, jer posle jučerašnje utakmice i vrlo loše igre nije bilo lako naći neku našu igru i ritam, da kažem, tako da stvarno svaka čast svima i presresni smo što takmičenje završavamo pobjedom.
0: Čućemo i šta je nakon završetka evropskog šampionata rekao selektor ženskog odbojkaškog tima Srbije Zoran Terzić.
3: Uspjeh je svaka medalja, to ljudi treba već jednom da shvate i to definitivno je tako. Možda u neko skorije vreme uspjeh će da nam bude i peto, šesto, sedmo mjesto ili prvo, zavisi sve od ekipe, od drugih ekipa i tako dalje. Trenutno je situacija takva. Ono što mene raduje je to da smo samo jednu utakmicu na prvenstvu odigrali slabo. Nažalost, to je bila polufinalna, opet možda i bolje nego ova današnja da je bila. Ali sve ostale smo igrali zaista dosta dobro. Ovu današnju mislim da smo odigrali i najbolje od svih utakmica. Zadovoljen sam zaista ovom današnjom igrom. Moram da priznam, iskreno govoreći, da su me devojke iznenadile. Nisam očekivao, pošto nama je uvek u glavama negde zlato, zlato, zlato. Znate kako to već ide. I onda kad izgubiš polufinale, padneš i... A Poljakinje su želele ovu bronzu više od ičega. Oni nisu uzele medalju već dugi niz godina. Mislio sam da će zaista biti mnogo, mnogo teško da dobijemo danas. Međutim, devojke su me demantovali, odigrali su mnogo bolje nego juče, hvala Bogu, gore nije ni mogo. I pobedilo je jače. Sretni smo i zadovoljni.
0: U nastavku o tenisu, Španac Carlos Alcaraz plasirao se u četvrtfinale US Opena. On je savladao Amerikanca Tomija Pola sa 3-0 za samo 2 sata igre. Bilo je 6-4, 6-3, 6-4. Iako nije igrao 4,5 mjeseca zbog povrede ručnog zgloba, Alcaraz je na putu do četvrtfinala izgubio samo jedan set. Njegov rival u četvrtfinalu US Opena bit će još jedan Amerikanac, Blake Shelton. On je sa 3-0 u setovima savladao grčkog tenisera Stefanosa Tsitsipasa. U završnicu se plasirao još jedan Amerikanac Francis Tiafu. On je sa 3-0 u setovima bio bolji od Rusa Danila Medvedeva. Tako su u završnici turnira od prvih 10 na svjetskoj rang listi ostali samo dvojica, Carlos Alcaraz i Aleksandar Zverev. Govorimo o evropskom fudbalu. U Engleskoj je Premier ligi treće kolo, sinoć dvije utakmice. Everton je protiv Manchester Uniteda odigrao nerješeno 2-2, iako su primili gol u 88. minutu, u 6. minutu nadoknade su uspjeli da izjednače, a u Londonu

Londonskom derbiju Arsenal je savladao Chelsea sa 2-1, iako je preko Rodgersa već u drugom minutu Chelsea poveo. Havertz u 25. i Edgar u 50. su preokrenuli. Nakon tri kola Manchester City i Arsenal imaju po 9 bodova, Hull City 7, a Chelsea je četvrti sa 6 bodova. U Italiji također treće kolo. Od rezultata od juče izdvajamo veliki derbi Juventusa i Milana, koji je završio, moglo bi se reći, ipak neriješeno 1-1. Milan je poveo golom Sisea u 66. minutu. Gati je u sudijskoj nadoknadi uspio da spriječi poraz Juventusa. Večeras još dvije utakmice, Cagliari-Lecce i Udinese-Lazio za kompletiranje ovog kola, a na tabeli trenutno vodi Roma sa 9 bodova, Inter ima također 9, po 7 bodova imaju Como, Milan i Juventus. Treće kolo i u Francuskoj. Od rezultata izdvajamo dvije utakmice od juče. Više nego uvjerljiva pobjeda Strasbura na gostovanju kod ekipe Troasa 6-2 i poraz Marselja na svom terenu. Fudbalski klub Pariz ih je savladao sa 3-2. Monako vodi sa 9 bodova, po 7 imaju Pariz, Lyon, Lille i Rennes. O biciklizmu. Završena je 15. od 20 etapa biciklističke trke po Španiji, Vuelta, jedna od tri najjače i najkvalitetnije na svijetu. Danas je slobodan dan, pa onda još preostalih 5 etapa. Belgijanac Wout van Aert slavio je na posljednjoj etapi. Nakon 2,5 sata vožnje etapa je završena u Kordobi, ali je skraćena za čak 80 km zbog ekstremne vrućine koja vlada ovih dana u Španiji. Belgijanac van Aert nije mogao da ugrozi u generalnom poretku Španca Enrika Masa, koji je došao u grupi i trenutno ima 2,5 minuta prednosti u odnosu na Felixa Gala iz Austrije te Slovenca Primoža Rogliča. Toliko o sportu.

Od ranih jutarnjih časova kod crkve je formirana velika kolona građana koji žele da se oproste od generala Mladića. Uz saobraćajnicu kod hrama su postavljene kutije gdje građani mogu da upale svijeće. Mimohod je predviđen do 12 časova, kada će biti služeno pijelo nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Sahrana generala Mladića biće obavljena na Topčiderskom groblju od 13 do 14 časova. General će biti sahranjen pored kćerke Ane. Više hiljada boraca iz Republike Srpske otputovalo je u Beograd da oda posljednju poštu svom ratnom komandantu, generalu Ratku Mladiću. Ministar rada Radan Ostojić dao je počast generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Košutnjak. Ostojić rekao je da je general Mladić ponovo ujedinio srpski narod. Danas se piše istorija srpskog naroda. General je ušao u istoriju, vodio je srpski narod u najtežim trenucima i tad nas je ujedinio kao i danas, rekao je Ostojić. Darko Mladić, sin preminulog generala Ratka Mladića, izjavio je da ljudi pokazuju veliku ljubav prema njegovom ocu i da vjeruje da će sahrana proteći mirno i dostojanstveno. Porodica generala Mladića pozvala je sve koji namiravaju da za sahranu generala kupi svijeće i vijence, da to ne učine, već da taj novac uplate za liječenje oboljele djece. Vatrogasci u Bileći već nekoliko dana se bore s vatrenom stihijom. Požare više puta ugrozio kuće, ali su za sada svi objekti odbranjeni. Trenutno je vatra aktivna na lokacijama sela Hođići, Brestice, Korita i Doluše. Na terenu su sve raspoložive jedinice, teren je nepristupačan, a u borbu s vatrenom stihijom uključili su se mještani. Pod uticajem vjetra vatra se brzo širi. Situacija na požarištima u Trebinju jutros je stabilna, za razliku od juče kada su vatrogasci imali težak dan gasići vatru na čak 4 lokacije, potvrđeno je iz teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje. Izložbom fotografija starog Višegrada i hrama rođenja presvete Bogorodice i Svečanom akademijom u Višegradu je obilježeno 140 godina od izgradnje ove svetinje koja je decenijama duhovni osnovac naroda ovog kraja. Izložba Višegrad tragovi vremena otvorena je u Gradskoj galeriji u okviru programa obilježavanja velikog jubileja, a predstavljene su fotografije starog Višegrada i hrama iz raznih historijskih perioda. Starješina hrama Aleksandar Topalović rekao je na Svečanoj akademiji da su utemeljivači ove svetinje i njene temelje uklesali svoju vjeru, ljubav i žrtvu, te da se danas ne proslavljaju samo godine, već i vjera koja je trajala kroz vremena i iskušenja. Prognoza vremena. U Srpskoj je danas pretežno sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost, temperatura u većini krajeva od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 10 časova i 18 minuta zajednički talas Radija Republike Srpske. Srpski narod danas je ponovo ujedinjen, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, ističući da je smrt generala Ratka Mladića ponovo dovela do jedinstva, kao i prije više od 30 godina, kada je stao na čelo vojske Republike Srpske. Ostojić je rekao da je Mladić u odsutnom trenutku preuzeo breme odgovornosti i da njegova žrtva nije bila uzaludna, te je dodao da je veliki broj boraca i građana Republike Srpske došao u Beograd da mu oda posljednju poštu. Sa ministrom Ostojićem razgovarao je Davor Stanković.
1: Ministre, evo ovdje ste odali posljednju poštu generalu Mladiću. Vidimo i veliki broj ovdje ljudi koji pristižu, koji će tek doći. Kako vi na to sve gledate?
2: Evo, danas se piše istorija kao u svakom trenutku života jednog naroda koji mi pripadamo, srpskog naroda, i sigurno istoriju jednog naroda čine događaj i čine ličnost. Prije svega ličnosti, a ličnosti u određenim najtežnijim momentima za jedan narod preuzmaju breme odgovornosti na svoja leđa i u mnogome od tih historijskih ličnosti u jednom momentu zavisi sudbina jednog naroda, ali će opstati ili nestati. U tom kontekstu general je ušao u istoriju i danas se ta istorija piše i nastavit će da se piše i u budućnosti, jer je u najtežim momentima, najtežim trenucima za srpski narod tih 90. godina prošlog vijeka stao na čelo srpskog naroda, ujedinio srpski narod, napravio slogu jedinstvo među nama borca, ali među kompletnim srpskim narodom, i može se slobodno reći ujedinio nas je i složio da u tom momentu ne nestanemo sa naših vjekovnih ognjišta. Danas možemo sigurno reći u trenutku njegove smrti da se srpski narod ponovo ujedinjuje, da postaje jedinstven i složan, a to jedinstvo i slogu vidim kao prkos, kao inat, kao nešto što nas ujedinjuje iz jednog razloga da nastavimo da trajemo, da ne nestanemo. Jer evo kažem, ponekad može se slobodno reći da smo se ovih 30 godina slobode pomalo oljuljali, pomalo spočeli da se svađamo, da se dijelimo. I evo ovo je trenutak kad, gledajući ovu masu i ovaj narod koji dolazi da oda počas posljednji

0: Pozdrav svom komandantu da se ponovo srpski narod ujedinjuje i da istorija srpskog naroda ponovo se piše i nastavlja da traje. Mi danas dolazimo da na dostojanstven način ispratimo našeg generala. Ne spominjemo druge narode, ne spominjemo i ne dovodimo u kontekst ništa. Došli smo, kažem, da se na dostojanstven način zahvalimo za sve ono što je učinio za srpski narod. A evo neki dan i na komemoraciji mogli ste da čujete jednu konstataciju koja je sigurno jeste tačna, da te istorijske ličnosti nije bilo te 92. i u toku odbrane otačinskog rata, sigurno niti bi bilo Republike Srpske, niti bi više živjeli na teritoriji Republike Srpske na kojoj danas živimo u slobodi. Njegova je sudbina bila takva da je preuzeo breme odgovornosti 92. godine da stane na čelu srpskog naroda, da odgovara za svakog vojnika koji je bio u sastavu vojske Republike Srpske, svakog borca koji je bio ili u ministarstvu unutrašnjih poslova ili u vojsku Republike Srpske, ali ne samo za nas koje je vodio, odgovarao je za čitav srpski narod, odgovarao je i ponosio se svakom pobjedom, žalio i tugovao za svakim porazom, za svakom izgubljenom glavom, odgovarao je i za civile, odgovarao je i za vojsku, odgovarao je za teritoriju. U takvim trenutkima, pod tim okolnostima, kad je čitav svijet, kao ko zna koliko puta u istoriju bio protiv nas, bilo je zaista veličanstveno, ali je bilo sigurno i teško i odgovorno biti u takvoj ulozi. Pored toga, u tim osudnim trenucima, složio nas je i vodio, ali vrlo dobro znate da je, pored tragedija koje je narod doživljavao u tom momentu i koje je doživljavao vojska, žalio je za svakim vojnikom, imao i porodične tragedije. Jednostavno, kao svaki veliki Srbin, vođen sigurno kosovskim zavjetom, odlučio se da ide tim putem, da ide putem Golgote, putem žrtve, putem stradanja, ali to je bio jedini put koji vide srpski narod i koji se može doći do slobode, koji se može doći do vaskrsenja. Danas on ide u carstvo nebesko i sigurno će vaskrsnuti. Vaskrsnut će za sve nas jer ćemo ga se vječno sjećati, a njegov grob i groblje na koji će biti sahranjen njegovi posmrtni ostaci bit će mjesto hodočašća svih budućih generacija. Kažem da je veoma emotivno, ali i ponosno vidjeti svu ovu omladnu danas na ovom mjestu. I ne samo danas, nego oni kliču njegovo ime i dugo unazad, a dugo i unaprijed će se klicati njegovo ime. Što znači da, iako i nisu imali od koga da nauči ideje da pročitaju, da oni vrlo dobro znaju ko je bio general Ratko Mlać, da znaju ko su bili njegovi vojnici, da znaju šta smo mi radili u toku odbrane otačinskog rata i ta istorija, to što smo mi radili, general Ratko Mlać koji se je vodio, sigurno ulazi u istoriju i u tom kontekstu da buduće generacije s koljena na koljeno prenosit će i pričati o njegovim slavnim djelima, o njegovoj slavnoj ulozi, o njegovim slavnim zaslugama i ta istorija će da traje vječno. Samo na takav način može da traje vječno. Evo, kažem, emocija je posebna ovih dana, emocija i danas sigurno kulminira, ali opet kažem, kad čovjek vidi sve ovo što danas vidi i što će se danas dogoditi, kad vidi ovoliko mase naroda, onda možemo sigurno reći da i njegova žrtva i naša žrtva u toku odbrane otačinskog rata sigurno nije bila uzalud. Imperativiranje za srpski narod jeste mir će biti čuvan po svaku cijenu, međutim, srpski narod nikad nije mogao da živi bez slobode i zato i mir i slobode Republika Srpska se dovode u jedan kontekst u tom smislu što za srpski narod nikad mira nije bilo bez slobode, ali nama koji živimo u Republici Srpske slobode nema bez Republike Srpske. Ona je njegov zavjet i mi smo dužni da ispoštujemo to i da je sačuvamo da vječno traje.
1: Njegovi najbliži saradnici su nam rekli da je on bio čovjek naroda, da je izuzetno volio da priča sa narodom, čuje njihove probleme. Isto tako jako je bio zaštitički nastrojen prema običnim vojnicima, kažu čak više nego prema oficirima, prema njima je bio strog. Pomenuli ste veliki broj ljudi, a evo i znamo da iz Republike Srpske samo organizacije, boračke organizacije, dolazi oko 70 autobusa. Da li to govori o tome kakav zapravo stav ima srpski narod prema generalu Mladiću i koliko je on faktor povezivanja?
0: Pa evo, kad govorite o njegovom narativu, o njegovom percepciji, o njegovom razmišljanju, o onome kakav je on čovjek bio, sigurno ovo sve što ste rekli da je potpuno tačno. A da nije bio takav, ne bi uspio da uradi ono što možda nikome kroz istoriju ratovanja, a naša istorija sad kada od ratova nije uspjela, uspjelo je njemu, uspjelo je da nas okupi, uspjelo da nas ujedini, uspjelo mu je da nam kaže da ako se podijelimo da ćemo nestati. Uspio je da svi obučemo istu uniformu, da stavimo istu kapu, da stavimo isti znak. To je bilo presudno, a to ne može neko ko je nadmen, ko je prepotentan, to mogu samo ljudi iz naroda, to mogu ljudi koji su u stanju da pričaju i sa seljakom, ali da pričaju

0: i sa nekim visokim državnikom. Takav je Ratko Mladić bio i bio je pravi čovjek na pravom mjestu. Sigurno da njega nije bilo, ne bi bilo svega ovoga što danas imamo. U tome se sigurno ogleda njegova veličina. A što se tiče dolaska, pa evo kažem, procjene su bile negdje na početku 70 autobusa, međutim to je daleko više i to je samo u organizaciji, boračke organizacije Republike Srpske. Međutim, evo vidim i one posljednje informacije, ogromna je zainteresa, ogromni broj ljudi. Evo sad kad sam prešao pješački prijelaz, kolone su automobila, dolazi svojim ličnim automobilima, minibusovima. Druge organizacije također organizuju autobuse i mislim da će to daleko, daleko da premaši broj preko 100 autobusa iz Republike Srpske. Nažalost, evo kažem, imamo granicu i ono što je možda i njegov zavjet koji u narednom periodu moramo da slijedimo, da ta granica prestane i formalno, ona nikad nije postojala u suštinskom smislu, ali da se trudimo da jednoga dana ta granica prestane da postoji u formalno pravnom smislu, ako budemo jedinstveni i složni, najdalje, udalje, ako se budemo molili Bogu, ako bude išli onim putem koji nas je ovo naučio, siguran sam da jednog dana ta granica će prestati da postoji u formalno pravnom smislu i da ćemo mi iz Republike Srpske prelaziti na ovu stranu, a ljudi iz Srbije na ovu drugu stranu, bez ikakvih formalnosti, bez ikakvih pasoša, bez ikakvih ličnih karti. Nadam se, evo kažem, da će danas, pored svih ovih ljudi, da kažemo znake navoda, običnih ljudi, nas, sledbenika i poštovaca lika i dela generala Ratka Mladića, da će danas kompletno rukovodstvo Republike Srpske da dođe, da isprati generala i da mu oda zahvalnost za ono sve što je učinio za srpski narod. Sigurno da niti nas bilo Narodne skupštine, niti bilo vlade, niti bilo čega ne bi postojali da njega nije bilo. I sahrana je jedan vjerski čin. Moramo da dođemo, da se oprostimo od njega i da na takav način izrazimo svoju najdublju zahvalnost prema jednoj takvoj istorijskoj ličnosti.
1: Ministre, hvala na izdvojeno vreme.
0: Hvala i vama.
2: Veliki broj boraca iz Republike Srpske otputovao je u Beograd da oda posljednju poštu svom ratnom komandantu, generalu Ratku Mladiću. Najveći broj autobusa već je